0: వనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై ఖబరుం కే సాథ్ మే నీతికా త్యాగి. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا 21ویں صدی کا کام کرنے کا ماحول عوام نواز پہلے سے سرگرم اور اچھی حکمرانی کے اصول پر مبنی ہے. وزیر اعظم نے یو پی ایس سی کے 100 سال مکمل ہونے کی تقریب میں شرکت کی. سرکار نے ڈیلروں کے لیے شکر کا سٹاک رکھنے کی مدت کم کر کے 15 دن کر دی ہے تاکہ ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کی جا سکے اور تہوار کے دنوں میں صارفین کے لیے شکر کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنایا جا سکے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وسائل کو مؤثر انداز سے بروئے کار لانے کی خاطر دفاعی بندوبست کے لیے مربوط مالی نظام پر زور دیا ہے. کامرس اور صنعت محکمے کے وزیر پیوش گوئل نے G20 کے وزرائے تجارت کی میٹنگ میں خوراک کی یقینی فراہمی اور اشتراک کی ضرورت اجاگر کی ہے. انہوں نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کے سمجھوتے کی پیش رفت کا جائزہ لیا. افغانستان کے کنار اور ہیلمند صوبوں میں پاکستان کے فضائی حملوں میں 9 عام شہری مارے گئے ہیں اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کشتی رانی میں چاندی کا پہلا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یونین پبلک سروس کمیشن یو پی ایس سی کے 100 سال کے سفر کے دوران نسلیں، حکومتیں، ٹیکنالوجی اور نصاب تبدیل ہوئے ہیں، لیکن اس ادارے پر لوگوں کا اعتماد آج بھی اسی طرح قائم ہے. آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں یو پی ایس سی کی 100 سالہ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے سرکاری سروسز میں ایسے نوجوانوں کو لائے جانے پر زور دیا جو سرکاری عہدوں کے حصول کے بجائے عوام کی خدمت کے جذبے سے سرکاری ملازمت اختیار کریں.
2: ہم ایسے یوواؤں کو